tajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigin tatajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigin tatajadi tadala tajanu tadalu tajini tadini tajanu tatita tarita danata danu